0: mo mamedi di taba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he ti analetse dingwe sa no seng ka horra ya bohlano gaetse dia motho
1: mosiwa tsho o kile bile ha holo gaetse dia ka bo
0: eh ho le bile na gaetse dia motho
1: ha se mo